Aye pita. Anyawo mrasho. Ana bari masasa na. O tumi tsawa ya dia nyine.

ye komti kasa toro kasa asroche ebo e bicha e radio bambo ni e ye pompa ye jabe wo ko fo fro e radio ko him da pay no ba ti oba di pay de su di pay de ti ara wo di pay de ti abo ko e radio e ko pe bu da